la wiru mo won sax daara di jangale waye nak xamon na ku ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu yor daara yi mi jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg leg mu ñu neex sama adiya de ñu ne ko yow togal ne ya ko don jangale alquran yene yam Mustafa Mbaye Sam yobbu lu tuyaabu lu tan ni diaw we yow ko safal yow masuliy bi nga amon ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamon na ni sax amna masuliy ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox Mustafa Mbaye Sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yoni fe sama adiya ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu keroge ba ci jigen yi keroge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitte jamono waye nak ah di gonna serigne daru bu ñox Mustafa Mbaye Sam mu samp dara de may may def rek luma am xompute tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna muni ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox ñu gis nga tire bi ku di ne muna muni yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall muni muhammad muna muni ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet mi adina ñu naamul serigne daara ye ci gën fi la yonenti bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastam ci bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum laal suuf mu ne ko mang lay watal ni bo ci jappe yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj mu ne serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañ ni والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلين من يالا ني موي كي سما تيري بي تيري بي لالو ني سوف ني موي كي سما تيري بي ني جاب سما تيري بي بوله كوك دي تخاول وقت جولي جوروم سن بروم ني ها غانيا غوك غيس نيون سين جيف لوم توتي بما سي سانك دارا يوم القيامه دنا لين فاي بامات talayam muni dedet ndax muni lutax muni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adama yi ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar damay fara di wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jot délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyut ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa واستهلوا بإلي ما لا ينفع في الخبر والعصر ما لا يدفع سيني توباني جامونو غي نييو دوم ادم ييب دا نيو سوبو سي لفوم ساكو خام خام بو خامني امالو لين نجارين
safara rek.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مودو مبيتام بوك ايتيري راديو قصيد أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min aajul aabidin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche di nekk di ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche weesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu tamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téereb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxeg addina, mooy taxeg alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salaatu wasalaam. Am na xasida gu gàtt, donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na. Amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari feggu yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manoore alquran alkarim moom sëñ Touba.

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbeleji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di ar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil njariñ mang señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi mom téré bi mom téré bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé mu ko dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى قص كل في دعبي ما دخل سن برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بي باخ منا موني كو موي سيستم بيغا خامني لا لاي جوخ تي دو جيخال مو جيل يرم ديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systemu fastamtik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khaniyu so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khaniyu so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni yu rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay bax man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xon di ng ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wanon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla wan la lam nekk wallahi sofa bayiko lo xon di ng ko yaddu ci alquran lo xon di ng ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumi yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhira aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'ul qur'an walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk bakat la rawati bu dekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wuju khari'il kitab nadira yowma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yowmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نخبو الفاتني إبليس بو تخاون دي جانغ آية الكرسي مداق لكو جانغ لكو مقل وآية نك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دقل يالا كو بند نم بند يفري دو دينغ القرآن ني man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefari te mo len bind moy yefari nanguma senu njam julit ñi nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len tere bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamisli cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتابة. يلا أنت يلا بوالي يلا أنت يلا بونكو مانوتي دي جيم رك بونكو مانوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيك رك دي كو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni izama talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi izama talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawnal aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci systeme bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko alquran misala ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisat al ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal uzza wa manat salisat al ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la don djema misalat fi samanina

كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميجام بيض الله ونصره. بكري تري راجع خسيد أونلاين ديلو سنة جنان يوان تسين إمسان بني تود من هاج العابدين إلى الجنة تسين بكري سين خريط مصطفى ميسام ديلن كدفل ديماس دينك ñu jéggul leen ci yaaxa tambali bi ngantal doomu aadama moko waral di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan delu di takrar di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alamul islamiyya julit ñi rawatina ñi di ay sénégalais ak fuñ mëna nek ci سحر المبارك الربيع الأول سحر سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جلين جن وكيالات دينا بنو جيني تي غامو لي نوكيال لو خامني تي سونو خول لنج بتي بي خينا دا نانج كو واخ ني جياخال ان شاء الله تعالى لول موتاخ صاح ñu tan ben mawdu ba ko waxtane xam ngeen ni dimanche bu le wessu ñi ngi doon waxtan ci ñariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam lil alam ñariñal juddug muhammad alayhi salatu wassalam lil insan fi dunya wal akhirah mo doon sun mawdu bu le passé sun mawdu tay nak ñu bëgg ci jokk bëgg ab yonent bëgg yalla bëgg nitu yalla lan lay jariñ nit ki ndax lu war la wala sunna la wala bu dé sunna yi sunna wajiba la wala mahabbatullah wa mahabbatu nabi alayhi salatu wa salam wal awliya bu la nexé nga yok ci wal ulama waram xam xam yi jëfé seen xam xam bëgg yalla fardul ayni la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yalla yi bu yegul ci nek fardul ayni danaka man nga wax ni sunna wajiba la wax ñak bëgg walimu yalla day waral nonu ko te boko nono yalla nonu la wal yas billah li tax bëgg ab yonent ali sallatu wasalam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nek fardul ayni nek wajiba sun borom tabaarak wa ta'ala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim waxal ma sama jam ñi ni buñ bëgge am ci man mbeugël buñ bëgge man yalla ma bëgg leen buñ bëggé man yalla ma sopp leen duma yam ci bëgg leen dong waye duma yam ci sopp leen dong dama tay boole jéggal leen seeni bakkar yowmal khiyam duma leen top dara loolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du dëgg sa boone bëgg na yonent yalla muhammad waye topp yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax lég légui mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tuddé sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga mesu ba ci digginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wasalam ku sopp muhammad do ko def